0: Ako'y bayihi. Nakaso?
1: Ini nga nampak ini
0: kecilnya
1: lagi ni.
0: Iya, ala aqibaihi.